Mənim bir şeirim var, Yıkın Çəpərləri. Bu şeiri okumadan əvvəl istəyirəm sizə izah eləyəm. Nə münasibətlə yazmışam mən bu şeiri? Ümumiyyətlə bizlərdə, yəni türklərdə, istər Türkiyə türkləri olsun, istər Azərbaycan türkləri olsun, bizdə öz malikanəmizi, yəni özümüzə aid olan, kəndimizə aid olan bir topraq parçasını çəpərləməyi çox sevirik. Hisar çəkməyi çox sevirik. Yəni o çəpərdən içəri bənimkidir. Ora gül əkirik, çiçək əkirik, onun qayğısına qalırıq. Lakin çəpərdən, hisardan dışarıya isə o qədər də əhəmiyyət verməriz. Bu, mən elə gəlir ki, düz deyil. Bizim bu psixolojimizdə var. Lakin biz buna qarşı, mən bu şeirimdə buna qarşı çıxmaq istəyirəm. Yəni bütün məmləkət bizimdir. Hisardan içəri də, hisardan dışarı da. Həbsi məmləkətdir, həbsi vatandır. Yıkın çəpərləri. Hər kəs öz bağını hız çəpərliyor. Çəpərdən bu yana benimdir diyor. Yıkın çəpərləri, taş hasarları. Gözlər uzaqlara dikilsin barı. Könül odalara sığar mı təkcə? O gərək atlana dağdan, dərədən. Bakmaq istiyorum göz işlədikcə uzanan o geniş üfüqlara ben. Tutmayaq çiçeğin, gülün yolunu, onların könlünü dağdağ etməyək. Təbiət azaddır, gəliniz onu hisarlar içində tutsaq etməyək. Tavla üzərində sədəf zər kimi xanələr içində oynamayız biz. O geniş, o sonsuz ufuklar kimi böyüsün, gücəlsin yürəklərimiz. Yıkın çəpərləri, daş hisarları, gözlər uzaqlara dikilsin bar. Yaşımdan şikayətçiyim. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. Kocalık yani ihtiyarlıktır. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. 50'ni ötmüşüm. Fakat başımda çocukluk havası hala kalıptır. Sanki dünen idi çiğnimde çanta, kavurga yiyerek derse gittiğim. Sanki dünen idi o kamış atta nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Çocuklukta ağaçtan at minerdik. Yani bu dalı keserdik, dalın üstüne minerdik, kamçı da vurardık, güya at çapırız. Sanki dünen idi o kamış atta nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Hissedemiyorum yaşımı neylim. Yürek o yürektir, heves o heves. Gah arana düşür, gah dağa meylim. Nedir könlümdeki bu duygular bez? Sanki dün doğulmuş bir çocuğum ben. Bu aşka, hevese bazen gülürüm. Ama kınamazım kendimi bazen. Hani ne yattım ki, ne uyku görem? Gençlikten elimiz yüzülen gibi dünyadan dört elle yapışırız biz. Yaşımız öttükçe ağaçlar gibi derine işliyor rüşelerimiz. Odur bak, avluda kopur velvele, çocuklar oynaşır tırmanır dama. Ben de onlar ile tutup el ele koşmak istiyorum çocukluğuma. Saklambaç oynamak isterim yine. Sesimle hürküdüp çayır çemeni, öyle saklanayım, eyle saklanayım ki düşüp izime hiç bulabilmesin kocalık beni. Fakat yaş kendini belirtir herden. Yürekte çok gizli dövüntüler var. Sokakta, bayırda, soluvan soluyanda ben sanarım yokuştu, taştı günahkar. Yolda evlatlardan geri kalanda ne yapsın bu yokuş, bu taş bilirim. Ama güzelliğe heyran kalırım.